baş godar neje slavo golav dana baxo bostana gulistana jibere beyani baş rozarin xwaş speda baş evit kem kum baş evit kem jiyan her tim bedele ve baş ma seyne seyne vereno çunen xwa qızatan evit kem kum baş evit kem jiyan her tim bedele ve bam godar neje un disa bernameya slavo golav ser ve şana veng radio zindi godar kem ki her jar از که کمک یه لکه مجی فیفی رو نشیه فیفی رو خواهی گلا گلا کی تیجی برکو چه ویده نرازه چما نرازی هم بخواشی نزانم پیش روشه نا گاو اگ نمیجی پرسن چما تی ای رو اوقازه پریشه گلو تنه فیفی وایه یان کو هر کسین کو نامه گودار که بچالا گردی یک بکری گلو خواهش دی آنکو نه اگر خواهت رابن جو خواه و خفلت یعنی خواه شیرین گهمدن مالو سروت سروت گلا گرینگ گهدار این هجا بیر نکن سلام گلاو جو وره

Boşteri delali برنامه سلاف گلا به پیشگیری بام بلیت برای ودش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لیورت کردن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا که تشتی دنشی اون کردن ببینین دنبا بام بلیت شخواه به سه زمان اون کردن ببینین یعنی سه زمان کردیش کردی انگلیسی و ترکی نفده هیه اون کن سردانه بکن یعنی خودی وانجی سادی ساعت کردن ام سلاف گیشتین جبا همون خواهد کنین ونگر رادیوی که ده گلا گلا که مزن وانیدن جبا چند کردی مالوان آواز سلاو گلاوش بان بلیت رژی گهدارین هیچا

Godare ja ija veki her car az hejmar de bizim giringe benim pishuyam şan strani godarken pishuyam vedgarın. 0500 CO2 4 8 ne. Hafta 3 4 2 4 4 gün dubara etkem 0500 CO2 4 8 ne. Hafta 3 4 2 4 saat ve kiriyam dükkanı payımı halisar. WhatsApp cimere bişinin dengi ha bişinin. Mine gizir renaz dengi cimere şan diye dike qeyre qeyre. انرژی ما به جیر ناس ایرو بیا بومب مایه ام سلاو گلاو خالدشنی جبا جیر ناس او تایبا جبا دیو بابی تکو او قاس شیرین به تره کردی آخفت نکو تو هینی کردی بوی اونات مره به دنگی خواهید زلال ده دنگی مره دیشین دنگی دلال شیرین تو هر هبی جیر ناس هلبت گودار نجم چه سران گودار کن پشت بیم ود گرن کرم کن جوان حاجو گودار بکن سترن که هر کس جه هست که دل کتمه جرا پیشی دل کتمه

Ay gostari hejai, hejai gostari dalali. Shuma bakhira may slav o gulab jara rosh bash. Shu bar kes kon hame gudar ke rosh bash, amad rosh bash, merdin rosh bash raha. Rosh bash mush, rosh bash semsura rangin dersim hemj bina ken shu kha. Giringe dersim, chuma giringe shu kha. Herkes sana chuma giringe. Slav gulab shu bu urmiye mahabbat bokan. Sine Kermanşa Merivan Dog Zaho Havler Kobani Kamışlı Serikani Amuda Rangin Sizab Şubu Her Cihye Ku Her Kürtek Münahmet Godarken Avrupa Şalat Dijen Bir Nekene Kezi Künahmet Godarken Ümit Kem Kumbaş Ben Ümit Kem Jiyan Her Tim Bedeli Ve Keyif Kaş Kerecan Enerjik Serisi Beşi Kava Şinici Şiyar Ben Ve Ki Fifi Hedi Hedi Vani Teser Şeyha Godari Neca Helbet Birçiye بکی مگ نامپانی ری بخواه حیا کشی بیتی سری و اون جرونین نامپانی ری خواه نه با قهوه یا خانوشی جام بکن چایا و ابه چو باشتر البته اگر چایا قچاق و گذارین هیجا ایجا و الحاصل گوشتاری دلاری هم خواستی یعنی هیدی هیدی هم خواست هم گرم ده بمز مخواست از بزارم که گل اون حلیانه آنکو نه حلیانش بر تاوا روژه یعنی والی هاتی اگر تو هیکا خواستر عربه ماشین تو دانی تو بشکنی حیات بچی نام بستنی به حکات حلیا یا کلیا یا اونوشی جان جو بیه یعن جان جرباندن اک باید سر عربه سر کلیا کوید خاضی رونه که من فرصا خواب که چار فوتراف ها بینیم بگیری بار بر بکی اینستاگرامه حدات دانی یعنی تک تام وکی جرباندن ادامه تو پشتا خواد به ماشین عربه گره ده تام وکی جرباندن اکو نکو ده مریشکه که دخی نافره دادا کو بقلم بحله یعنی خواهش با تام خواهش با هم وکی جرباندن این که یعنی ولی بی نکن آوزه ده بخوان کیف کیف آوه ها نیو رو در نکه و نیو رو اگه کاری برنه و در نکه و لی او در آمده شخواه مردین و روحه که بس نکم شبه که لور داری گرمای خرابتره صد خازی موشی هاش برکو هینه که کیف کیف ها وانه سمسور جی 50-50 یعنی فی فی فی فی نه 50-50 یعنی او گرمایی هی اول حاصل های وش به هبه ویتامینا دی آنکو ده بیر نکن گشتری دلالی لخن اره سلاو و گلاو حس کرنش وره

اینجا گودار اینجا هم تشدن جیانه مثلا تشدن گلک گلک خرابتر جیانه مثلا دماغ گرماهی دا یعنی او گرماهی دماغ تو پینج دقیقه جاره که مثلا تو قده اکی آبد خواب تشدن آبد اب خواهش نخرابه این پینج دقیقه پینج دقیقه مروی جدی گوهرن هنکی اصلا پینج دقیقه پینج دقیقه آبی بید خون هنکی از شبر قلیمای کامپی آبادی کن او دو بیشن اف در جیمه نزی نها لور دا بشیم ادی لورم ادی در ناکیون یه هری خراب اوش که هون تلفون اخوش بری که خواهد در دیخلون دبینن که او قاسی گرمه کن حیث کن که او نوش فرین در کت گیش افرین هی فرین ها خارین یا نان نان هی نانی گرم دو حوالا که وینه اکشانده بشه بسم الله مازن نویسانده بو زمانه ده مازن نویسانده بون حالق نظام چتشت بچوک جلی ده بون نانی گرم شیمه هیه سلاو و گلاب نانی گرم یعنی تلفون چه علاقه فیفی خیره فیفی به باز سنده نه خواهد در حقیبان بشاره چما دارم اره گوشتای دلالی و الحاس تشتی با هنه یعنی زاروکا هشیار به هشیار به های اوی زاروکا هبه والحاصل گهدار نیجا جمعه پیام آتنه شانده همده چون پیام اوی یکو یکو بخوینن هری فیفی

Başları delali. Fifi aciz bir de ben nane germ ne nüysandı bu? Nüysandı mı nane gel ne germ? Arası nane gel falan ne geç? Ha piçuk ha zayn çiğ kadar ince. Ev kas be kopuçuk bir ev kas piçuk ati nüysandı ne normal ne ay kandı. Le orayı mı ne hem mürov hertim. Şaşlı grev alhasıl kadar ince heşa payım atna şandın. Hay be alı. Tamam. Payım atya şandın nüysandı ya roş baş dengi varatı mı? Hun çavanın havalı keko fifi. دنگو دلیت استقبال. والله این روزا من به برنامه و جوش و انرژی من خورت به اونه هر اون سلاو رز جبر حتانی آمده رنگین سلاو گلاو سستری من سرچاوه من هوا لحوی دار همجی سلاو خواه دشنینش آمده حیام مردینی که از باره اونجی نهاد دشابتن سلاو خواهم دشنینش گرمایی ده البته دکارنج من رو بیشن که رابشه هوا لبر چاوه یه گلو گرمه گرمینه سسری من سعی چاوی من پیام اگدین هدیه شانده نویسند یه روش باش که کسی داو بشتره و خبات کنیم ونگ رادیوی استرانکش آلند ازم دخازم عظیم نویسنده لی ازمه سپاس سسری من سعی چاوی من پیام اگدین هدیه شانده نویسند یه روش باش اولی که کاجی سمسوری سلاو خواه دشنیم حتی آمده امجی سلاو دشنیم آمده حتی سمسور رنگین سلاو گراوش بو سمسوری جی و پیام اگدین هدیه شانده نویسند یه روش باش که کو روش باش فیفی روش باش ولاد از کنان جلیه افده جی گرمه واو گلا گردارم گرمه یعنی چخواین ها الیه جی افقاس هوا گرمه هولا اویندار البت افشخواین ها گنده زیلانه یعنی گند هوا خوشتره هینکتره دکا اون دکونه دایی تو چاوی رونش نه تاسته خواهد خون انکون نخون نوشی جنبه بلحاصل گوتار اینجا پیمک دینجی حاتیه شانده نویسند یا روش بای سلاو گلاب شبو همو خبات کاریم ونگ رادیوی لورجی گلا گلا کی گرمه جمعه دینه سلاو حس کرن سستره مسایر چابه من اوف اوف پیمک دینجی حاتیه شانده اوش اوفا اوفا منش گرمه هیه نویسند یا سلاو حوال این هیچن نها موش ش آمده هینکتره اشخوا موش هینکه اشخوا یعنی موش گلا گلا که اینه یعنی ساعت خوازی های کسی که هم موشید هلبت شیدین شید دمه دو بیت زوستان آلی موشید به چقل ماست و بخیار یعنی هم خواست هوا ساره لی سرحدید تشتای که دنن یعنی اره سلاو و گلاو جه وره ستران آماده هستو نیستو هستو کی جانه هستو ها؟ ها؟ آه برای گهدار اینجا هم دیچن سرانه که جوله مرگه گهدار کن وده ها وده ده لوکه وده ده لوکه قنطارا مازی کرم کن گهدار بکن گوشتاری دلالی و شان خوش سترانش بلا جبره خوش بی

0: داری نیاز سلام حس کنن. اینجا جیری ناس جمله دنگ شدن یه بچه جیری ناس عوقاس به هرس بیه یعنی به کرجام بیه هل بات. ای رقیرا جیری ناس هم به کی من دکه قیر قیر قش قیز قیز هم بات قیز قیز نه قیر قیر باشتره. ام هر دنگ جیری ناس گذار بکن دسا جیری ناس دچه دبستانه دنگ جیری ناس گذار بکن بات کرم کرم کن گذار بکن دنگ جیری ناس
1: Teze, bir şey tut teze. Hazırlar.

ما بخير گودارن هشا دیسا سلام حسکرین پیما تیه شانده پیما گرین گزد و خواهش و خواهش بخونی نیستان دیه زانی هم لکورن به هفته دوات منه او کار مال زاف زاف او نقد از لبه گودارد کم لی بلی دست من هر تم دا گرتنه نکارم پیما جی بنیمیسم دوات منه لی بلی از قد نکیف خواهشم جبر کش مال بات من یک کمه لی بلی از دلی خواه خواهش دکیم ده مکنیز ده که او کسی کشمه کیمه اگر بیش خواه تمام اوی روشمه روش دوات ما یه خواهش و خواهشتر در باز به او گرماجی نرماله با یکی هینک ده وی سبهی امجه اره چه بو فیفی ده بی اره امجه دلو جان دوات ده پیروز کن سر خیره و امید کن که او یک کسی که دور او جی بی بگشت بی از فیفی جمعی بین دوات تا سر خیری بی و اگر وان در دور بی دور بی امید کارم بی من اینک آمده بی امید بین سر سر آنکو باشری در دور دی بی نه آمده بی اشخو امید بین سادی ساد بین دوات تا سر خیری بی سر خیری بی خود منو

Yani ez ve tişeji zede bikem yani min ne di burası. Dibi kuev kesi kujme dure, jimalbati dure. Heger be bitemin. Nav mal yani davate. Yani ev hatna ve işte davati ye khuashtir bebe yani. Khuashtir derbasta. Emji hevitken ku ev roj be tam na davati da be bigine sergovende eşi. بن گوندی یعنی از بن گوندی خوش ده هزینم از سرین زمان بجنیم گودار نیشم الحاصل سر خیره به پیم اگدین هدیه شان دونیسان دیو اللهی هم شاوتین پارتین حالیان زده گرمه اولی که که اولی هیجابلا فیفی خو عجز نگه فیفی خو عجز نگه برنامه جی خوا برنامه خواه با آخف آخف تنات ده اولی که گور میه خوشه حیرانا ده امج خبه 24 ساعتان شوخ هم سرانو گودار دکن یعنی سلاو و گلاب ده بیم على حاصل گرمه جی فیفی ده بی دمش وان تشه بای ده 24 ساعت داره سلاو و گلاب سرانو گودار بکن یعنی دیش خبه بفری نه فیفی شوخ عجز ده یعنی چما اش بکوی داشته نخوری وکی با نه پانی لینه ده یا چای خواه نخوری یا قهوه خواه نخوری یا نرماله نرماله گودار اینجا میش نخوری ها نانه ملوره قلی ما جی موکری نه قلی ما من نه یعنی محلی در کن نانی من زواب بردی نوی خوارن بر حاصل گوشتایی داری پیمک دیشان دیه شاندن نیزن یه روش باش که که روش باش فیفی جی پرسوس زاف گرمش خواهش پرسوس سلاف شاندنه سی و دویه یعنی گرماهی هری فوتوراف شی شاندی آ عربا خو عربایش این لکسه گهدار این هیجا اصلاف خواهد اشتین شما تشیشه بر پرسوسه گودنشش بکو دعوتم داواتا یک جیگ گوتاریم می هیجا و دلار بنام قدر بنده ویس رانی هم تایبه دیاری تد کن پیروز و هزار جارا بگری زاوه بمبارک هانینا جانینا کرم کن گوتار کن

Skinen dena baxo bosan gurestan jiber silab şu kes ko vegav tevli ve şan mazın diye Veng Radyo mu nem ben mi silab gulab gotar diken gosteri delali. Peyam adına şandın ezri peyam mı bakarım kesik o davatay bu aras mı net zani evvela evindar evvela evindar. Hazar jara piroz be 10,000 jar piroz be. Hevi dikem ku ev ye kesik ku te gotim vegav fam kir. Ev işte demek ki neyse be mi goster govend ev ben govenci ez. Yani heviya ver olsun yani. Ser kere be inşallah. Daye tem destete doğru sayı tabi gerem. Slav ve fifi işlere hanem her dükten destete dayı kadalar nazda bine o kadar bilend. O slav ve tebeş bu evi yek kese. Slav ve haskinin işlere zi. Kurbano. Bu her hebi. İşte payam şu an diye nisende vallahi. Çubu. Payam ne hat? Çubu temire ne şu an diye fifi. İşte payam zimere şu an diye disa evvela. اری این داشت که مجله گوتو که اگر لبر به امی بین نویسندی که ولی که دلات روزه کلی الهی زیلای گنده زیلای روزه کیش آگیا شواتیه ل آمده اگر ل آمده با من تکز و گازیب کره با اونه هات بانه و دیام جی سلوا جواد که و دبی کوستم چاویوان امشتن دسته دای کدالار نازدار سر خیره به دلات تا انشالله کو هر تن تشن خواهش کیف خواهشیش یعنی بختبرت هب اول این دسته سری من سر جاوی من تو هر هبی اینجا جی رناشی دنگ شانده بو دگو سلاو و گلاب از نهاد چم ایرو چم دبستانه سترانا محمد آتی کجی خواستیه ماده بکو جیرناس من سترانه بخوازم سترانا جیرناس پار بنکن کجی همه هر این گوهدار بکن هر بد پیام این جیاتیه شانده نویسان دیه کو برنامه یا و خوشه جی سمسور محمد کلام اگه جبو لابا که من نیچیروان دن باش وای سسر من مالا ناو نیچیروان چناوه که خوش سمس هری سسر من سر جاوه من سلاو و گلاب جی آمد حیا سمسورش بوده که محمد و ابرو سلام ایت ای خوشش که نیچیروان گذار اینجا میشن سرانه کشی گذار کن هم جیریناس خاص بوله تایبه دیاری چه باش جیریناس و تایبه چه با هر کسی کنال سمسوره و باشه این در دور هر جیه کمه گذار کن بلا وره کرم کن گذار کن کشی تو کشی والله بله تو کشی

گودار این شنس سلام حس کردن دناو با خوب استان و گلستان پیام شما را اتنه شاندن نویسان دیا کو روز باش اولی که کو از هیوی دکم کون باش بن هند کارن شبو خو انکو شبو ما سرانک محمود براسی ناز نرگی صاحب شه لخن سلام حس کردن دناو با خوب استان و گلستان و ایس سرم کی کی دم هات دم هات نازدار حیران سسترم سر چاو من جرگی من تق نزم اشتر پار بکن به مدینه دیا شانده میسان دیا روش بشکه که سلاو جوه رو گهدانان را از فش فارقین نرگیز از سلاو خواد اشتیم جوه هوان این خواهی قدر بلند ستان نازی نرگیز را حفشه دمات خواستی اون نرگیز شی پیم شانده دی بکو ستان سلاو جوه چه بود چه لیا چه قومی اینجا پیماتو شاندن عجیب بود چه یک بارکش راسته به مدین حتیه شنده نویسند یک روش باش که یک روش باش فیفی ازو برازی خواهش شیار خوالزی من زانوار انکو زانیار جبه که زانوار حتیه نویسندن که که یوب اگر از شاش نبم او ممو آرام امدریا پاسوره ده لبه گهداری ده کن سرانا ماشیواره حسنی آی لو دلو ماشیواره حسنی ایس لو دلو دلیلو اری جوان خورته نخواشی گره دخازم ایوب جا آمده سستره مثل چاوه مکه که ایوب پیام مگدن حتیه شاندن نویسن دیا روش باش از باستیام نویسن دیا روش باش شینو که قرفی و فیفی شنه خوشخانه در کتم ویجاره جی برنامه بره درنگ مام تشنا با بینا خواه فرکه نویسن دیا دنگو انرژی و پر کیف خوشی دده من هونه هر هبن کش کرم آخاره جی گروبا کلکتیف مدز بازار ستانا لیلوم لیلوم لیخن هکه هون کاربن دم باش وره ست سره من جان جانه قوت بشتره سرکفتن جتره تو درکه جنه خوش خانه بین اخو فره که بین اخو فره دایی که خیر خاضی همه تا قصرانه شتره پار با بکن اره که که ایو بشین پیام شنده دبیو نه زانوار بو مشاش نمیسندی زانیارو مامو آرام ست سره من سر چاده من گهداره نیشم نشخو هم دچن سرامده ماشیواره حسنی نا اره ماشیواره حسنی جبه کش بو من زارو گرینگ ترن امچه می سرطانه گودار کن ماشیواره حسنی ایسلو دلو دلیلو کرم کن گودار کن

قدر نيشت سسرا بحس كرين جواري بيتكم كون باش بن هويتكم كوشيان هرتم بدلي وابا عبي جرما جبار بي جانا جرم بون دبا سبب كو دنگي مروو جبتا خاري مروو زيدر نكا قير خير قيش قيش و دنگي خا زيدر بلند نكا لي جبار كو قشتاري دلالي عبدر سلاو و غلابا عبدر ونگ راديو دبا كو هم هرتم بكنا غالا غال يعني هم بكنا غالا غال شخوا ادنگ نزانم لي هرتم دبا بنيجي ما هبش خوا هب انيجي كي دم هون ددن من هون هر هبن گربو گربو گربو گربو گربو گربو گربو اره پام پام پره پام پره پام پام پام پام پام تین تین تین اره اما چن محمود براز ناز نرگی صاحب شکر کدم هات زاروک تیوی اولین خبتکارین زاروک تیوی شما خواسته بون اما چن هر کس نام مگو دارکم تایبت جبو همون خبتکارین زاروک تیوی کرم کن گوشهی دلالی گهدار خوش

Eja Can Can'e şu kadar peyem jimere şandi de ısrana kolektifa kurana ilk خواسته بو چه مدز مدزه لیلوم لیلوم شبه که افستران چه خواهد نبا کولانی ده هاتیه قید کرن چه خواهد لگور کیفیه یعنی قالی تاوی نباش شبه کم نکارن بلا بکن چه بلا بکن بلا بکن دنگ نباش درد که بش بر بی اگر سترانه کدن ده به فکرات ده به کتو جنمه رو بپیشی همشتره پار بکن آنکو همه رو سترانه روشان جیدو بیشم و سترانشتره پار بکن و الحاصل اما به لز و به زو برسو ببیدمش بکو دمام قدی ما سه دقیقه چه به سه دقیقه به مونه گهدار نیشاش بو کم بگیشن داویا برنامه یا خواه علی گهدار دلال بنن خو قدر بلند

برای گودر گودر اینجا من این رکمه ایم من دیجاری بینن گلا که خواشم فی فی ها دخواه ایجی میزه فی فی که برای سل نوش اینجا با ایجا گودر اینجا ام هیدی دی گشن داوی برنامه یا خواه جان جانه پیامه خواه زو بشنه که که همزه جیتام سعن نهی خودش ترازی برنامه دقیقه تو پیامه دشین و سری سبرا با پیامه خواه بشنه که که همزه نازدار حیران از زامش خواه حجنه که پیامه تجمیره بشاندن ناوی دزی هر روش ببشم که که همزه پیام شاندیه نیسان یا روش باش صباح النور صباح الخیر ویناویش گره که خوشکه بخیز آخرت وینای که پار بکری سسری من سر چابه من آمد سپورش نخواه کرنه رکلام میده که پیامش میره نوشنی فی فی اینجا پیام آتیه که همزه شمره پیام شاندیه نیسان دیه که روش باش سلام و گلاب کیک و سلام فی فی و سلام و حسکره نشتره کیک و سلام سسری من سر چابه من بلا همو سلام شتره بینکه که همزه قوات بشترا از بارم ادی تو ناخه بتی کتی بطلانه تشتی مارک جی لخواه کرنه هی تو هر حبیب گشتارن دلالی پاریسا جو پاریسا شابتی جمره پیماتی شاندن نویساندی کو روش باش از جو گمگم وارتوی من پاریس دجیم لگمگم جو تر مال چه ده به ام نخازن گم گم پینج و پینج روشه بر خوده ده جو وانا را ستانا روتین ده گم گم ام دخازن سستری مسر چاوه من چپه که عمله دان جد داره هر بجی جد داره اما انها مثلا یک تیش چی بوم پیمت گلا که خوشه جو تر مالو یعنی دشه گلا که تایبه مثلا چه تایبه فرانسی بوغجو سه چه قاسی خواشه فرانسی فخانس سه سریم سه چاویم

Are Ashira Turini gohdarin eja me Turi khan chman zanam yani. Ashira Turini seseri men serçavim keki ferat tu her hebi. Malataba. Eja gohdarin eja me geçen davya bernameya khoya spas shbo ku me gohdar kir. Hun her heben can can eş khasrana tem bende bun tu chmere sa peyama khabishin ka kishan satrana eş khabishin me peyda. Neker ام استران کدن شتر پار باب کن من هستم گشت داویا برنامه یا سلاو و گلاو گودار نشا حیا سلاو و گلاو واو دم در باز بو ام گشت داویا برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینند نوا سلاو و گلاو انده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: چیه؟ الو لوکه که جوله میکیه چو خسگیریت و یه جه حادیه سبه قیتانه خدا نه باز کو قیتانه او یار خاتونو چاو رنگ نارانه
1: رادیو وی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز

عمل حضار پود او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پرو

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، به کنون و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونا

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونان